0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Rabbi syurah li sadri, wa yassir li amri, wa ahlul uqdatan min lisani yafkahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, wa huwa asdaqul qailin.